Living Next Door to Alice såg Smokey. Igår kväll så avgjorde kommunestyret I Gjøvik att kommunen säger nej till att gå vidare med en potentiell ny kommunestruktur på Toten och avgörelsen den var enstämmig. Også Vestre Toten och Østre Toten har sagt nej så då har vi nej över hela linja. Med vedtak fra alle tre kommunestyrene så det nå kroken på døra for sammenslåing I Vestoppland, I tråd med hva innbyggere stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

cover av Petra Marklund. Det var Händerna mot himlen som låta originalt het. Dette var Händerna mot himlen ifra Madeleine. Jeg håper det var en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Oasis Wonderwall etter Duffy. Her Warwick Avenue.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Nu drar du fem mot alla villa dagar på Skansen. L, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
3: Helgens tillbud hos Spar. Vad med kebab till middag? Från torsdag till lördag får du hela 40% rabatt på ett stort utvalg från Supermunch. Då blir det enkelt att laga något skicklig digg. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
3: Noah? Nej. Oj. Oj. Nej, inte där. Inte klättra.
4: Älvsbyhus, hem för alla barnfamiljer.
5: Storebrand presenterar ett bekräftande.
6: Ja.
7: Är det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer till att överleva.
6: Ja, det har gått bra.
7: Tack.
5: Någon gånger är jag världens vackraste ord. Men, hvis familjen en dag må klara sig utan dig, är det fint att ha livsförsäkringen i orden. Storebrand. I möte med det utänkliga, i möte med livet.
8: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Satan snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engager, men de är slett icke så små.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Vi i Horde ger bort 1 000 000 kronor. Varför bara fancy med denna radioreklamen vara egentligen? Bara last ner Horde-appen för att bli med. That's it!
3: LO Favör presenterar Arven efter bestemor, som blev till fördelning av sölvtøy och porselen, som blev till latter, tårer och gamla minner. Som blev till...
4: Varför ska Tommy få mer råbilder? Han skönjer ju inte kunst.
3: Som blev till pinlig stillhet. Som blev till...
5: Jag trodde vi var familj.
3: Ja, en ändring fører ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger flera fördelar, som för exempel goda avtaler på juridisk hjälp. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
6: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Jenselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Hanna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Men har jag kört så mycket allt? Då var det rätt det som är stund.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algerskift, registreringsskifte, glasskade eller andra reparationer på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjälper dig. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenga hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.
5: IT-Care, butikken med eget verksted och stort utvalg. Allt från PC, mobiler och TV:er till bläck och mobildäcksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fixar det.
6: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 18

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Partivarer till kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kronor på flotte furugulv. Velg bland populära varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustik, Eikkonjak och Naturartik. Noe för en vär stil. Priser från kun 379 kronor per kvadratmeter. Ja, du hörte riktigt. Utroligt billig. Ta turen inom och gör årets partivarekupp på gulv idag. Monter Flisa. Herdervägen 67.
2: Detta är helt perfekt, tänker Øystein. Far och son på fisketur. Snart ska Oscar på 10 se ut över fjellet och si: "Pappa, detta kommer jag aldrig till att glömma."
3: Nej, nu lägger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nej, men vi är ju i naturen. Vi ska ju bonda.
4: Så önkas.
2: Önk. Vad skedde nu? Och varför snackar Oscar sånt som han gör? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du har reisa som jeg alltid håpet på. Du har gåta jeg aldri helt forstår. Du har starten på noe nytt. Du en helt ny vår. For meg, for meg,

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fville dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
5: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
4: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
6: Vilket jävla liv va.
7: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in i fällesferien. För så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.